0: Thank you. Next synger Ariana Grande, og det får jeg å si når jeg skal la deg på flysolo her og stikke av gårde selv.
1: Ja, det tror jeg skal gå helt fint. Jeg har ladet opp internettet, og alt er klart.
0: Snurret i gang, yep. Internettet. Det var Green Days et svar, i hvert fall good riddance. Så tar vi en liten runde på nyhetene, og så er Tom Einar klar med børsdagsfest.

0: oss et par hilsener til. Partyplanner nummer 1 har bursdag i dag. Line er den som alltid steller i stand alt for alle, og derfor har vi lyst til å overraske henne i dag. Hun har mange talenter, og jeg har grønnere fingre enn de fleste. Og hun jobber i Tysvær kommune, og er omsorgsfull, tålmodig og raus. Hilsen får du, flamingo-hilsen får du ifra skoletimet, og ungdomskontakten står der på denne hilsenen der. Så er der en hilsen der det står: «Hei, jeg ønsker å gratulere den kjekke lilla søster og mi, Solfri Ånesen Brekko, med dagen i dag. Her er det pynta med både kaker og smilefjes og hjerter og det hele tatt. Hadde vært kjekt å overraske henne med en kake på selveste bursdagen hans», står det der, og klem for hun ifra Synnøve Ånesen.
1: Gratulerer med dagen!